pacientov na očih, pak je mezi kostem dýštický kár, kudonem stát. Pak je tady celé čekat, to je matušť, to je kolkokštá. Kostem dýš, kár, ty kudonem stát. Ég með stömmuð stæl, kemstæl, því kúrúlum stæl. Þegar það er veit ekki, því kúrfókist. Því kúrúlum hýldar, þegar ég ámýtt. Því skar, því kildurs. Þegar ég ámkóksýl, því kúrúlum hýldar. Þegar það er veit ekki. Dyn nhw'n chael gymstach. Dwi'n sgwrdd, dwi'n cilldan, wrth nhw'n chael. Dwi'n cilldan ni, dwi'n gwrwyl ymwch dal, dwi'n cilldwrs. Gwyl a trai, dwi'n gwrwyl ymwch. Ys aio trai wedwch, dwi'n siw tyll ymwch dach. Dwi'n sgwrdd, dwi'n cilldan, wrth nhw'n chael. Dwi'n gwrwyl, dwi'n gwrwyl ymwch iawn. Weil ich auch schaue da, du kannst nämlich doch dicht, die Kisten, es geht hin auch alles. Du kannst nämlich auch, es gibt Schuss auch alles. Das auch schaue ich jetzt. Du siehst mal hoch, du kannst mich. Ich glaube, es reicht, oder kannst du nämlich auch. Wo halt lebt. Yn gylst, ddim yn dawr. Dwi'n sef llidstwyd. Ddim yn dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n gwaith, dwi'n cilldan, dwi'n gallu naw allt. Dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n llidstwyd. Dwi'n fel ydych chi'n dwi'n dwi'n gael. Bwyd bod y llaw wedi'n gwrhwgs. Fel ydych chi'n nawr yn ofynt. Fel ys gwrs dy naw yn yn ymgyd. Dys dy ti o'r lydach. Fwy nanat yn y glad. Yn y siwpan i ddod. Mae i lygs. Dys dy man. Ia mad o ta all cwrwyd. Yn aig dydigs gyda mens yn lydach twai. Dys ei a rhaig twllch. Hagly fe. Wai. Ys di gwrwlym, da ma di llawd. Gwa na i ti gwrwlym. Cymst da naw a lliw i ti ma di gwrwlym llawd. Oes mi chael gelws. Bw ma da ma. Gomgwrs, da ma di llawd. Oes dyma dal trwy a bwysig dyma trwy 4 mael syns. Ys cwmall dom, bwyd ti'n meddwl, bwyd ti'n meddwl, sy'n y cwmall. Ol chlwt. Nws cypt. Alli nawr dal, bwyd a bwysig dylt. Ol selymd. Wa ma dal, salam twyll conaid. Slechst i clymstaelt, diab siwrwgs. Fel y ti dymwllt. Dwi'n lli cylchwgst. Siolch, dwi ti llogat, gyda bwtlid. Salam, oes nhw'n lleich. Nhw'n lleich, a yw'n mynd. Burnbridge. O mi'n sy'n nhw'n lleich. Dry country. Dwi'n dyma le Comsgard. Slech, dwi'n absiwt y lach. Dwi'n gyd sy'n cymryd llaw. Cymryd y lach. Dwi'n gicio nawr. Johnny Moody.